پیش کی گئی پروگرام شان اور الکا جے کے آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی, نیتی موہن کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے, دی فلم کیک